drži ih u staklenim terarijima u kojima kraljica stvara potomstvo i tako osniva novu populaciju. Na internetu inače ima mnoštvo trgovina i par klikova mišem je dovoljno da mravi poštom krenu prema vama. Za prodavača je stvar prestiža imati kategoriju African Ants. Među ponuđenim vrstama gotovo u pravilu se nalazi i ona koja je više puta otkrivena u zračnoj luci u Keniji.